0: 按家庭梦想基金奖池里一共10000元全部清理。接下来最后两扇门了，11号门和12号门，我的天哪！
1: 虽然难度极高，但是我们的节目从来都不缺惊喜和变化。也许下一个就是你们上台拿走了丰厚的家庭梦想基金，有没有信心？
2: 有。
1: 来，喊出你们心中的数字。
2: 8866666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 准备好了，
1: 来，梦想有门，开门大吉。
0: 你好，
2: 啊，宁哥好，
0: 欢迎你，
2: 见到活的了，我见到活明星了，我出息了，
0: 我的明星了，你听着那么别扭吗？介绍一下自己，
2: 我是三个孩子的妈妈，是从健身博主，然后到生一个、生两个、生三个，又变成母婴博主。我叫夏蕾。
0: 又和一口气把自己的人生都给大家介绍完了。今天你的梦想是什么？
2: 因为我老公在去年的时候创办了一个公益跑团，从一开始带着我女儿跑步，然后再带着我女儿的同学跑步，然后再带着我们小区的小朋友们跑步，然后再带整个我们县城，
0: 整个县城的人跟你老公一起跑步，
2: 还有从成都过来找我们的，我们小区的房子都涨价
0: 了。你别说了，你再说全国的观众都要跟着你老公一块跑了。你的梦想是什么？
2: 跑团里面会有一些小朋友，就是家庭条件不是很好，想用这样的一笔钱去给他们买运动装备、运动鞋。
0: 那祝你梦想成真，好不好？
2: 可以。
0: 最后两扇门，十一号门和十二号门，你选择哪个？
2: 选十一号吧。
0: 好的，十一号门，请就位。十一号门是20000元的家庭，打开一扇门，你就超过他们所有人。来吧，20000元，请按响门铃。